0: meiki porkala metalla on leia e bahen alle tutonga fa ma fulla tu pe mi he le tio tu triple o ko kon on hoko eta utala on le ki he fini eta u wa fe wata ha septemba wa fe wata e kuata septemba ko ya na e to fol fol malanga e ai hele kuini a kuini nana spa u tu a e fale lotu senturi i nuku alofa. Te a koe konga i uo wau o e porgalama a koe ia o ulawa ke whakamawhola atu i he ahoni.
1: Wholawhola, ko speri na hike mātiu, mai hongo fulu mā walu, te uka matalau mi e ves hono ono ki hono hiva. Mātiu, Mae tafal, beth i ono ge hifa. Pe gai ha tangata, tene whakatūki a ha taha i si ta mai kini, o tui kia te au, e ori ange ki he tangata ko ia, o kane tau tau hafu umaka whare i hono kia, o lo maki i, i e moana hau hau. O yawe a mamani, koe uhi koe ngahi, tūkia anga. He kua pau ke hoko ai ngahi tūkia anga. Ka o yawe ai tangata ko ia, a ia o ku hoko ai, ai tūkia anga. Paka o ku whakatūkia koe e honi maa, pe koho vae, tu usi, pe ari aki. O kungutuhu aange ke ke au, ki he mo ui, ni mata, pe ve eta. I he riko e ni maua, pe ve e ua, ki he afita engata. Pe aka ok whakatu kia koe e ho mata, ka pe ia, ori aki atu. O ngutu hua ange ho a umatataha ki he mo ui. I ho li mataua ki he afi o heri. Amen.

0: Taha pia e potong hao ya fa fine fatu ai mo ui ke pao koloa e to me e tahine kuini kuini nanas pao o se a pia e potong hao e a fa fine
1: tapu mo e fare tapu e o tuo ya mo e potu tok tapu ni tapu mo princesi sa alote ma frio pinore tuita tapu mo e sea pia ko kore ki hu whanga he tala whakatapu ko kamata ake a whakataha angani. Kai whai halea ko hui ko e potu ngā aue a whawhine. O ko whakawheta ai ke otua i he lava ke whakahoko ai whakataha angani. O tau lono pe whare loti senturi ka atoa ai ngahi vāhenga o tonga tapu. Ko lava leleia ngā hiva, pe aku leleia ngā hono hiva e tau ongo fo i hiva ai potu ngā aue. Fatu ai mo ui ke pau, mo i ke iloa a kalaisi, ko i kawei ngai a kautaha e kakai fe fine me to tisi o mamani, pe ko i federation. Ko i tai mi fai ngata ae ni tau fononga'i. Te aki kai ke tau i loi, koe haa mea e hoko mai. Ka hiki peho tau le o, i e hiva moi whakawheta, he te tau kei hao mai, me COVID i tā hiva, moi ngai whaingata keke. Koe ui koe kua taene a kakai whewhine, o kou fie o mai pe haongo whewhine, me e wholawhola. Ko ui ko e kehe au pita e na whinga taki mo whakaloto lahi. A ko e make he ai whalala o tua mo e tui mono ngā aue ake e o tua. Ko e taimin na e whakahahai e te pola e ne whonga taki, uluaki ko e taha wharei. O areai mo whakotu uatu ha whakamatala ke kakai, na e iai hona ngai whaingata ia. O ofipe hono api. Ko e tuunga e ne whonua he taimi ko ia. Whakalau maarie na e paku pakua isleri. Ko e uhi na e tafoki me he otua. Pea pau e loto e kaka e ki tak taha whai pea mea nai loto kia. Ko e anga e whakamau anga na e tae tau. Ko e kau tau na e fuu vai vai ke malui e kau a whakafonua. Ko e kau tau la eiki o pule e fonua e otua, na e kai lava ha me aia. Ko e mo ui honoanga totonu, na e kai ala whakahoko. Pea ko ia na e tuha ke a te pola, ke hoko ko e whakamau. Pea to ke hoko ke whakahawhi ano kakai, e taimi o tau. Ko e taimi ene na e pule e kau whakamau, ki mua pia whakaata e otua ke ia i hatuki ke pure i kinauto. Na i kikite te pola ai whakahauwhio i steri. I e tai me taha, na i omai e te pola e whekau me otua ki kakai. I kai kua whekau e eiki koe otua o i steri o pehe, alua whakate tau i e mounga ko te poa. Pea alu mo koe ha toko taha mano, mi ha anafe talai mo ha seploni. Pea te uwhakate e mai kia te koe, ki he luo vai o ki soni a se sila. Koe eik tau a sia pini, mwene ngahi sari o te, mwene hoste, pea te utuku ia ki honima. Nā nau nofo po pula, pea koe whakaao ao ko sia pini, koe tui kēnani, aia nai hau i hāsoa. Pea koe kapteni o ene tau ko si sela. Nai pehe te pola kia pelake, ko tangata tau isleri, ke ne taki a kau tau e toko mano. Pea pehe e pelake kia te pola. Kapau te tau mokoe, pea te walupe. Pea kapau e ikai te tau mokoe, pea ikai te walu. Pea loto kia te pola. Nai whakahawhia is leri me whakaawao. O hange koe ki kite a te pola. Nai hiki tohi e te pola mo pe lake ha hiva koe whakalang lain o tua koe ikuna nana o ange. Ihe hiva nana whakamatala ngai mea whakaawho ko whai e o tua makinau tonu. Koe whewhine tauhi api. Koe waifi mwe fae is leri a te pola. Na e fafango ai manawa ofa nei a te ia. E he anga whakarilifu mwe mamahi nei hoko ki ono kakai. Na e tuhake o whaka ata a ia pe na e ikuna ko wiko e ne falala o tua. Pe ane toi tāke ki na hani ihi kehe i ono siakare o whakalotoa mwe falala o tua tatau. Ko ne whonga tā ki mo poto i he whai tūtū ni, na i loa ia e whewhine. Ko e whewhine, na e wharei, na e hau e kakai, o nofo ono lalo a kau ki tala noa moi. O kwhie mau e tonga ha kau te pola, ke tala noa, moi ni ihe o whai ngata ia. Ha te pola o kuala tono nima. O whaka onua ai whanki i ulu. O fie maue mawhana e fata fata. Moe ofa ai whae. Koe mea o masiva ai. E tau whana o moe tau tupu he ahone. Koe momoko. Ai ofa o kui tonga. Ka o kwhie maua kau te pola, ke nau tu uake, e tai me whai ngata. Ke o ofake, e tau whanau mua to utopu. Te ria, nā mato o atua e ngai whai ngata alai, o tau whiku ki moia. Nai pehe na eke ka pēlaki, koe hana e kai teke au toko taha i peo whai e whekau. He teke i kuna pe. Tama e pēlake. Na kai ke whai mai e whekau ia ka au. Na e whai ia ka te pola. Whie mau ha kau te pola i tonga. I au. Koe whewhine honoua. Ko le hap. Fe fine ata mai matala la. Pe nai ha me te ia, ai whakaofo e ne loto poto mo ilo. Ne ona i kai ko fe fine is leri. Ka nai ha me te ia ha mahino lahi o historia nai toki hoko is leri. Nai lau ilo ke mea nai whai he otua, mai kakai is leri e nau whakaofiofi ki hono whonua. Pe nai hange o kulau ilo ange ia, i e tū waha ae o tua ma isleri, i e kau isleri. Ko whewhine loto lahi, nai lava a leha pia o mau ai fuakawa ke malui, me he ongo asi asi, nane fufu, pe atoe poto ange ia, i hono kakai, i e nau o mai ke kumi ai ongo asi asi. Ko taimi pena e whai tūtu unia ai, nai kai ha toi sio ki mui. Ko e ne kau ki he tawha ake ai kau isleri, ko e tare sone ia. Pea ko hono tau te a ko e mate, o i kai ki a re hapepe, ka ko e kotoa ono whamiri. Ko e whewhine na ia e vavanga whakalau maari. Na e lava ke wakai ke whai ke kehe i he otua o isleri, mo e ngahi o tua na e lotu ki ai mo hono kakai. Na e ao ni uange ai o tua ia o isleri, he na e kai ke ne vahe vahe e ia ene pule I heva ni mo mamani, I fonga anongahi o tua. Ko e vete ele hape ene tui, o kuhaia, hene ngawe ake ai huafa o sihova. Nai hala ha poupou, peko ha whakaha me hono kakai, peko e kau isleri. Ko ne tau kawe a hingoa fuakawa nai oange e otua ke a Mosese, he fuafua hiki a kau isleri me ispite. Pea ikai ha whakaloto lahi me hani ihi, kua ngā aue I hene whai tūtūni, o fufu a e ongo asiasi. Ko e whainga tui ko e ni, nai te eke ke hā ia, I kakai ai o tua, pe I e fuakawa mo tua. Ka e makehe ange, me hea sentaire se awake. Nai tonu e ne whai tūtūni, pe tu umakwai. Nai whakalang langi e o tua ai tui a reha. Pe ane whakotu uia ke tuk whakaholo o I kai kia king te vita pe ka tau atu whoke mo sisu. Koe tui mo taki o kulea mai kia ki tau tolu he ahoni. Ka kohono hui tua koe whewhine apasia o tua. Ke ke loto lahi I ngahi tala noa ke kakai whewhine lotu mo oni. O kia I e ngā feitu ko mālo hinga, pe aku tuku koe e o tuā ki ai. O I kai whiriwhiri mānako e o tuā ai. Ka koe ne whaka atā kita ke whai hāne ngā aue, pe a tene toe fuaki ak e ia o lahi au pito. E taim whai ngā tāha o tau whonua, o kulawa ke ne mea ngā aue ak a whawhine, ke whakafoki ai whonua ke a te ia. Pea ke ikuna, heo ki kai hataha e tatau mo tau otua. Ko tau tau hi a sihova e ikai ki tau masiva. Ngā tai lea moi ofa atu ke tek mo tau kotoha.
0: Aloha ia ke oto ni he sea o I potongawe a whawhine. Kuini nanas pau o. Koe tali o e koloa ko fuiwa kawaliko.
2: O kou whātapu ki hea whio e tolu tahai o tua, I ho tau loto lotonga. Pea kou whātu lo watu, pea kou kore wha mole mole, ke whātapu ki hesea, pea tuku mua ke hūwhanga I he ngahi whakatapu kotoa pē, ko osi whakakakato I he kamataanga o whakatahangana. Kai ata mo au ke uhanga o fafofo nga e ata e kau whewhine tau ma e kolosi ki he tari e koloa o tō me tahine kuini I he pongpongini. O te ongo I malu ia mo oni e te tuu I he haofanga ma maluni o haa karistiane ke fafofo nga e kau whewhine tau ma e kolosi he tari e koloa o tō me feituuna. Tahine kuini, ko e koloa, ka koha koloa, e mauta I maarie I he tuku lau mea me he feitu una ki he ongo fafine ko eni I he folofola. O ku mautari, o kumuni I he loto a pasia mo oni a ngahifu. Ta ki tala kotoa pe o felave mo te pola he koki mautolunu ko kau fefine pe o api ka oku malava pe ke mau hoko ko hakau fe fine takitau o ka toa fe unga ho mau ngai loto ho nge ko te pola pe hange ko le hapi ke owa te mau ilo a lelei pe a fufu ia ka fai pe a kovi ne onga ko fe fine ko ni kai ko fe fine isileri ho nge ko omea ka na e toa fe unga pe a fe fine ko ni aki ene tui he na e fanongo ki he ngahi tala tala noa o whelawe I moi o tua pia na ne mau mawhai ai pia ne mau toa whiunga ke ne fufuui ai ongo asi asi koe mo oni ka koha mo oni ai hulu tua ai ngahi whai ngata au e aho ni I tonga hange koe mea ai whei tu una ka aku mau whakatau ange pē ke hoko ai ngahi lotu, mo ngahi tāki tāla, o hange ko to folo folo malanga o sapate ko hame ya ke kumuni ho ma loto pe amba wongo yo to afe unga pe hange ko malanga faka eki o pong pong ini ke faka bahaf e ma unga me atau pe amba to afe unga o lakat pe amba tau he ko eki o kutak tau o kai ko ma to te ma tak tau pe hange ko tala na fai e fai se kau pure o vahenga mai ni na ne me frapitani au pe he do your best let Christ do the rest pe aku pe he ai o ngo i to afe unga o maulo to i he ngai tala ko ke to mai me fo fo nga ke ki mau tolu e pong pong ini ke mau fai o mau lele taha pe atuku ki he otua ke takitau e fononga au fai. Kau fefine, kau toule kereka mei api, papehe ki fare lotuni. Koe faka amu ke tau lotu, pea ke tau lotu, o huhu, ki he otua. Ken o fai atongani, pea owa na faka au au hange ko so toma mo komola. Kai iai ha kau fefine, ma oni oni, pe toko nima, pe toko hongo fulu, ka tene hao whakia tongani. O ko atu e mau tala monu, ke feitu una tahine kuini, ake ai ngai vesi mehe saame ua fulu mataha. O kulahi, hono ongo ongo, i he whakamo ui. O ku ke ai, ke ate ia ai ngai, ngei amo e langi langi. O ke whakafiafia ia, ake ai fiafia, o kwe ao moe afiona, e taea, e hono ni ma, ho ngahi fili kotoa pe tu au fatu.
0: Koloa na e toa me e tahine kuini, ko fuiwa kawali ku hoko atu ai polo kalama.
1: Ko kore atu ke moumea ki olunga, ke tau lau whakataha e tau whakapapao. Ke tau lau, o kou tāri e ui ke u hoko koe se fini ka Kristiani, e au whapapau e toko ni mai ai o tua, ke mā au e mā e ki ko sisu ka Kristi, e ke mā e ho papi koe o whaama ki sisu, o se a si koe huana ki a sisu, o whonuma koe koma koe hono koe hana. Mālo.